ده بنا نوح شعيب وزكريا ستوري سون كابل اردن برفي ده ابراهيم وسارة سملوس ده بنا صالح ويوسف نكر